monna mogolo a dutse le mosadi mogolo ba bua le ntse le reng o ka ntse o kopa mosadi.